Na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Pojačaj radio.
1: I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi.
0: Pojačaj radio. Radio 97,4 MHz.

Dream Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

0: Team Radio.
1: Nije gotovo, ljubit ću te.
0: Team Radio.
2: Radi tvoju maramu šarenu, leke za moju dušu ranjenu.
0: Team Radio. 97,4 MHz.

0: Pojačaj radio. Tim radio. Tim radio.
1: Neke stvari su bolje kada se slušaju.
2: Tim radio 97,4.
3: Tim radio

0: pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio.
2: Više me više ti, zato mi je sve teže i teže.
0: Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon obilnih padavina koje su juče zahvatile veći deo zemlje, vozače danas očekuju promenljivi uslovi vožnje. Pored mokrih kolovoza i slabije vidljivosti na pojedinim deonicama, moguće su zadržavanja vode na putu. Mogući su i nanosi zemlje na kolovozu, što povećava opasnost od proklizavanja, dok je zbog natopljenog tla veći rizik od odrona. Zato se vozačima savjetuje dodatni oprez, prilagođena brzina i veće odstojanje između vozila, kako bi na vrijeme mogli da reaguju u slučaju iznenadne opasnosti. Putevi Srbije obaveštavaju da se danas 15. juna u 8 časova do 20. juna do 17 časova izvode radovi na petlji Vrči na autoputu Beograd-Niš u smeru ka Beogradu. Tokom radova zatvoreni su isključenje za Vrčin i uključenje ka Beogradu, dok se saobraćaj u smeru Beograd-Niš odvija bez izmena. Vozači koji putuju ka Beogradu mogu koristiti alternativne pravce preko petlji Tranšped, Avala i Mali Požarevac, dok je iz pravca Niša pristup Vrčinu omogućen preko petlje Tranšped. Također danas od 11 časova počinju radovi na instalaciji javnog osvetljenja na autoputu na deonici od petlje Lasta do petlje Bubanj Potok na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu. Radovi će trajati do 10. jula, a tokom ovih radova biće zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Zbog radova zatvorena je petlja Novi Sad centar ka Subotici. Za isključenje ka Novom Sadu i Temerinu koristi se alternativni pravci preko petlje Novi Sad sever, dok vozači ka Subotici mogu koristiti petlju Novi Sad istok. Zbog snimanja filma danas i sutra od 7 do 21 sat biće izmenjen režim saobraćaja na putu Sremska Kamenica Irig preko Iriškog Venca. Saobraćaj će se odvijati uz privremenu signalizaciju, a povremene obustave u oba smera trajaće od 3 do 5 minuta uz asistenciju saobraćajne policije. Od sutra 16. juna od 6 časova zbog radova na povezivanju autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora biće zatvorena denivelisana raskrsnica Preljina kod Čačka. Naplatna stanica Preljina neće biti u funkciji niti će biti moguće uključenje i isključenje na autoput. Saobraćaj ka Čačku i Kraljevu biće preusmeren preko petlji Takovo i Pakovraće uz jasno obeleženu putnu signalizaciju. Planirano je da ovi radovi traju do 26. juna. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja, dok sa početkom radne nedelje na teretnim terminalima formiraju se kolone ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Za najnovije informacije o stanju na putevima, kao i za pomoć na putu, naš operativni centar dostupan je 24 časa. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija. Generalni sponzor Plantaža Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974.
1: Slučajno sam na poslu čula za Dom i Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Dom i Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Dom i Senterijeri. Šabac.
2: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
3: Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
2: Tri u nizu. Najveći pop rock hitovi na Tim Radio.

novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dalas, Numanović, Ekstra San, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Sim. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dalas, Numanović, Ekstra San, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na

0: kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
1: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
4: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
5: Tvoče, ima jako motorče, ide mile vatra, živo samo tu iva.
6: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
5: Auga tu više, auga tu iva, auga, gaska, gasiva.
6: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova. A ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
7: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
8: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

horoskop za ponedeljak, 15. jun. Ovan, iskoristite dobar savet. Budite jasni u iskazivanju emocija. Ne precenjujte sebe. Bik, pokušajte da budete uzdržani prema saradnicima. Obnovite zavet sa voljenom osobom. Laganija hrana. Blizanci, optimizmom rešavate problem. Interesantne novine. Rak, nije dan za donošenje bitnih odluka. Emotivniji ste nego obično. Obujte nešto udobno. Lav, iznenadit ćete saradnike nekim novinama. Jake strasti, obuzdajte hedonističke nagone. Devica, ići ćete van svojih mogućnosti. Prijatna komunikacija sa suprotnim polom. Promenljivo raspoloženje. Vaga, uvodite inovacije na poslu. Naklonost i duboko razumevanje okoline. Kontrolišite apetit. Škorpija, preuzmite kontrolu nad situacijom. Oslušnite želje voljene osobe. Pazite se prehlade. Strelac, rizikujte i profitirat ćete. Lep početak nečega što može trajati. Moguće aritmije. Jarac, izolujte se i doći ćete do novih rešenja. Moguć prijatan susret na nekom javnom mestu. Višak energije. Vodolija, vaš dan u svakom pogledu. Privlačit ćete suprotan pol. Ribe, profitirate kroz privatan rad. Malo nervoze, bolovi u kolenima,

Montažne kuće čine budućnost u načinu stanovanja. Prednost montažnih kuća je kratak period izgradnje, laka konstrukcija, ekološki čist materijal, bolja iskorišćenost prostora, ušteda energije i do 50%, pristupačna cena. Montažne kuće Miščević, Laćarak.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
2: Sponzor Stanje na putevima.
3: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon obilnih padavina koje su juče zahvatile veći deo zemlje, vozače danas očekuju promenljivi uslovi vožnje. Pored mokrih kolovoza i slabije vidljivosti na pojedinim deonicama moguće su zadržavanja vode na putu. Mogući su i nanosi zemlje na kolovozu, što povećava opasnost od proklizavanja, dok je zbog natopljenog tla veći rizik od odrona. Zato se vozačima savjetuje dodatni oprez, prilagođena brzina i veće odstojanje između vozila, kako bi na vrijeme mogli da reaguju u slučaju iznenadne opasnosti. Putevi Srbije obaveštavaju da se danas 15. juna u 8 časova do 20. juna do 17 časova izvode radovi na petlji Vrči na autoputu Beograd-Niš u smeru ka Beogradu. Tokom radova zatvoreni su isključenje za Vrčin i uključenje ka Beogradu, dok se saobraćaj u smeru Beograd-Niš odvija bez izmena. Vozači koji putuju ka Beogradu mogu koristiti alternativne pravce preko petlji Tranšped, Avala i Mali Požarevac, dok je iz pravca Niša pristup Vrčinu omogućen preko petlje Tranšped. Također danas od 11 časova počinju radovi na instalaciji javnog osvetljenja na autoputu na deonici od petlje Lasta do petlje Bubanj Potok na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu. Radovi će trajati do 10. jula, a tokom ovih radova biće zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Zbog radova zatvorena je petlja Novi Sad centar ka Subotici. Za isključenje ka Novom Sadu i Temerinu koristi se alternativni pravci preko petlje Novi Sad sever, dok vozači ka Subotici mogu koristiti petlju Novi Sad istok. Zbog snimanja filma danas i sutra od 7 do 21 sat bit će izmenjen režim saobraćaja na putu Sremska Kamenica Irig preko Iriškog Venca. Saobraćaj će se odvijati uz privremenu signalizaciju, a povremene obustave u oba smera trajaće od 3 do 5 minuta uz asistenciju saobraćajne policije. Od sutra 16. juna od 6 časova zbog radova na povezivanju autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora bit će zatvorena denivelisana raskrsnica Preljina kod Čačka. Naplatna stanica Preljina neće biti u funkciji niti će biti moguće uključenje i isključenje na autoput. Saobraćaj ka Čačku i Kraljevu bit će preusmeren preko petlji Takovo i Pakovraće uz jasno obeleženu putnu signalizaciju. Planirano je da ovi radovi traju do 26. juna. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja, dok sa početkom radne nedelje na teretnim terminalima formiraju se kolone ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Za najnovije informacije o stanju na putevima, kao i za pomoć na putu, naš operativni centar dostupan je 24 časa. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Što možete da uradite za 140 sekundi? Na primjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
5: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
6: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice. Nedelja 28. jun od 9 časova. Početak manifestacije. Od 9:30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10:30 degustacija proizvoda. U 11 muzički program. Nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more.
1: Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela. Poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: 8 časova 18 minuta na satu Mesare Milosavljević. Trenutne temperature u Loznici 18, u Šapcu 15, u Valjevu 19, u Beogradu je trenutno 18 stepeni. Na jugu i istoku pretežno sunčano i dalje toplo vreme, u ostalim predelima promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na jugozapadu i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Za danas najviše dnevne temperature od 22 do 30 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bio prognoza Tim Radija.
0: Relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima, pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
1: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
4: Lepota žene je od uvek bila ritual, od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun na igralištu na centru Zminjaka. Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
4: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
5: Zašto kupujete Disemine kolače?
6: Zato što nude kvalitet.
5: Zašto poručujete Disemine torte?
6: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
5: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Oni zapošljava menadžere, koordinatore proizvodnje, stolare, tapetare i šivače sa iskustvom. U Ćimo Company vas očekuje stabilan posao, timska atmosfera i mogućnost napredovanja. Ako želite da budete deo uspešne kompanije koja raste, pridružite se našem timu 060-73-23031. Ćimo Company, ime kvaliteta, sigurnost i tradicije.
1: Radio hitova.
0: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Ja volim Tim radio. Tim radio.

Generalni sponzor Tim Radija. Ćojin KD Leštica. Proizvodnja peleta. Telefon 015 832 550.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Nakon testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, osmaci će sutra polagati test iz matematike, dok će u sredu rešavati zadatke iz izbornog predmeta od 9 do 11 časova. Sve aktivnosti u vezi sa završetkom osnovne škole i upisom u srednju školu i ove školske godine obavljaju se bez podnošenja papira, elektronskim putem preko portala Moja srednja škola. Cena sirove nafte marke Brent pala je za 3,45 dolara po barelu nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran najavili okončanje rata. Sa druge strane, kako se navodi, cene akcija su skočile u Aziji nakon što je objavljen sporazum o okončanju ratnih sukoba. Juče je obeležen Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije apeluju na građane da postanu dobrovoljni davaoci. U gradu Šapcu biće uručena priznanje i pokloni davaocima za 50, 75 ili 100 puta doniranu krv. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplije. Posle podne moguća je kiša sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna 25 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
8: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30 degustacija proizvoda. U 11 muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more.
1: Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Vozači koji putuju ka Beogradu mogu koristiti alternativne pravce preko petlji Tranšped, Avala i Mali Požarevac, dok je iz pravca Niša pristup Vrčinu omogućen preko petlje Tranšped. Također danas od 11 časova počinju radovi na instalaciji javnog osvetljenja na autoputu na deonici od petlje Lasta do petlje Bubanj Potok na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu. Radovi će trajati do 10. jula, a tokom ovih radova biće zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Zbog radova zatvorena je petlja Novi Sad centar ka Subotici. Za isključenje ka Novom Sadu i Temerinu koristi se alternativni pravci preko petlje Novi Sad sever, dok vozači ka Subotici mogu koristiti petlju Novi Sad istok. Zbog snimanja filma, danas i sutra od 7 do 21 sat bit će izmenjen režim saobraćaja na putu Sremska Kamenica Irig preko Iriškog Venca. Saobraćaj će se odvijati uz privremenu signalizaciju, a povremene obustave u oba smera trajaće od 3 do 5 minuta uz asistenciju saobraćajne policije. Od sutra 16. juna od 6 časova zbog radova na povezivanju autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora bit će zatvorena denivelisana raskrsnica Preljina kod Čačka. Naplatna stanica Preljina neće biti u funkciji niti će biti moguće uključenje i isključenje na autoput. Saobraćaj ka Čačku i Kraljevu bit će preusmeren preko petlji Takovo i Pakovraće uz jasno obeleženu putnu signalizaciju. Planirano je da ovi radovi traju do 26. juna. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja, dok sa početkom radne nedelje na teretnim terminalima formiraju se kolone ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Za najnovije informacije o stanju na putevima, kao i za pomoć na putu, naš operativni centar dostupan je 24 časa. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.

0: Ne završavaš srednju školu, još uvijek razmišljaš šta dalje. Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacijone tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
1: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
2: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu, super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
0: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
5: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
0: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
5: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
0: Pozovite 060-38-33-653. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Akcijske cene u marketima Ženeva Evro S. Beli luk, domaći, kilogram 429,90. Crni luk, džak, 10 kilograma, 299,90.
1: Gde god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Nakon testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, osmaci će sutra polagati test iz matematike, dok će u sredu rešavati zadatke iz izbornog predmeta od 9 do 11 časova. Sve aktivnosti u vezi sa završetkom osnovne škole i upisom u srednju školu i ove školske godine obavljaju se bez podnošenja papira, elektronskim putem preko portala Moja srednja škola. Cena sirove nafte marke Brent pala je za 3,45 dolara po barelu nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran najavili okončanje rata. Sa druge strane, kako se navodi, cene akcija su skočile u Aziji nakon što je objavljen sporazum o okončanju ratnih sukoba. Juče je obeležen Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije apeluju na građane da postanu dobrovoljni davaoci. U gradu Šapcu biće uručena priznanje i pokloni davaocima za 50, 75 ili 100 puta doniranu krv. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplije. Posle podne moguća je kiša sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna 25 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija Siniša Milinković Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma, plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija Siniša Milinković Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30 degustacija proizvoda. U 11.00 muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
2: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
3: Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Horoskop za ponedeljak, 15. jun. Ovan, iskoristite dobar savet. Budite jasni u iskazivanju emocija. Ne precenjujte sebe. Bik, pokušajte da budete uzdržani prema saradnicima. Obnovite zavet sa voljenom osobom. Laganija hrana. Blizanci, optimizmom rešavate problem. Interesantne novine. Rak, nije dan za donošenje bitnih odluka. Emotivniji ste nego obično. Obujte nešto udobno. Lav, iznenadit ćete saradnike nekim novinama. Jake strasti, obuzdajte hedonističke nagone. Devica, ići ćete van svojih mogućnosti. Prijatna komunikacija sa suprotnim polom. Promenljivo raspoloženje. Vaga, uvodite inovacije na poslu. Naklonost i duboko razumevanje okoline. Kontrolišite apetit. Škorpija, preuzmite kontrolu nad situacijom. Oslušnite želje voljene osobe. Pazite se prehlade. Strelac, rizikujte i profitirat ćete. Lep početak nečega što može trajati. Moguće aritmije. Jarac, izolujte se i doći ćete do novih rešenja. Moguć prijatan susret na nekom javnom mestu. Višak energije. Vodolija, vaš dan u svakom pogledu. Privlačit ćete suprotan pol. Ribe, profitirate kroz privatan rad. Malo nervoze, bolovi u kolenima,

Montažne kuće čine budućnost u načinu stanovanja. Prednost montažnih kuća je kratak period izgradnje, laka konstrukcija, ekološki čist materijal, bolja iskorišćenost prostora, ušteda energije i do 50%, pristupačna cena. Montažne kuće Miščević, Laćerak.

0: Vremenska prognoza Pim Radija.
1: Na satu Mesare Milosavljević, 10 časova 22 minuta. Trenutno 17 stepeni, relativna vlažnost vazduha 88%, vazdušni pritisak 1006 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundu. Za danas meteorolozi predviđaju najviše dnevne temperature od 22 do 30 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva Evro S. Bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, Marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26. Bio prognoza Tim Radija.
1: Relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osjetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima, pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
4: Lepota žene je od uvek bila ritual, od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift and Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: Novu u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-30-8813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis, Tsunami, ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Mlin Braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini silosi Braća Ružić Klenje, silosi Braća Ružić Petlovača, silosi Braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin Braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin Braća Ružić Klenje.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
6: Na ploče, ima jako motorče, ide mile vatra, živo samo tu iva.
0: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
6: Auga tu više, auga tu iva, auga, gaska, gasiva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon obilnih padavina koje su juče zahvatile veći deo zemlje, vozače danas očekuju promenljivi uslovi vožnje. Pored mokrih kolovoza i slabije vidljivosti na pojedinim deonicama, moguće su zadržavanja vode na putu. Mogući su i nanosi zemlje na kolovozu, što povećava opasnost od proklizavanja, dok je zbog natopljenog tla veći rizik od odrona. Zato se vozačima savjetuje dodatni oprez, prilagođena brzina i veće odstojanje između vozila, kako bi na vrijeme mogli da reaguju u slučaju iznenadne opasnosti. Putevi Srbije obaveštavaju da se danas 15. juna u 8 časova do 20. juna do 17 časova izvode radovi na petlji Vrči na autoputu Beograd-Niš u smeru ka Beogradu. Tokom radova zatvoreni su isključenje za Vrčin i uključenje ka Beogradu, dok se saobraćaj u smeru Beograd-Niš odvija bez izmena. Vozači koji putuju ka Beogradu mogu koristiti alternativne pravce preko petlji Tranšped, Avala i Mali Požarevac, dok je iz pravca Niša pristup Vrčinu omogućen preko petlje Tranšped. Također danas od 11 časova počinju radovi na instalaciji javnog osvetljenja na autoputu na deonici od petlje Lasta do petlje Bubanj Potok na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu. Radovi će trajati do 10. jula, a tokom ovih radova biće zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Zbog radova zatvorena je petlja Novi Sad centar ka Subotici. Za isključenje ka Novom Sadu i Temerinu koristi se alternativni pravci preko petlje Novi Sad sever, dok vozači ka Subotici mogu koristiti petlju Novi Sad istok. Zbog snimanja filma danas i sutra od 7 do 21 sat biće izmenjen režim saobraćaja na putu Sremska Kamenica Irig preko Iriškog Venca. Saobraćaj će se odvijati uz privremenu signalizaciju, a povremene obustave u oba smera trajaće od 3 do 5 minuta uz asistenciju saobraćajne policije. Od sutra 16. juna od 6 časova zbog radova na povezivanju autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora biće zatvorena denivelisana raskrsnica Preljina kod Čačka. Naplatna stanica Preljina neće biti u funkciji niti će biti moguće uključenje i isključenje na autoput. Saobraćaj ka Čačku i Kraljevu biće preusmeren preko petlji Takovo i Pakovraće uz jasno obeleženu putnu signalizaciju. Planirano je da ovi radovi traju do 26. juna. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja, dok sa početkom radne nedelje na teretnim terminalima formiraju se kolone ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Za najnovije informacije o stanju na putevima, kao i za pomoć na putu, naš operativni centar dostupan je 24 časa. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Nomex Bucalo. Mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.

0: Bla, bla, bla, samo brbljaš i ne slušaš.
1: Slušam najbolji Tim Radio.
0: Genije, nema drugog. Suvi genije.
2: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Nakon testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, osmaci će sutra polagati test iz matematike, dok će u sredu rešavati zadatke iz izbornog predmeta od 9 do 11 časova. Sve aktivnosti u vezi sa završetkom osnovne škole i upisom u srednju školu i ove školske godine obavljaju se bez podnošenja papira, elektronskim putem preko portala Moja srednja škola. Cena sirove nafte marke Brent pala je za 3,45 dolara po barelu nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran najavili okončanje rata. Sa druge strane, kako se navodi, cene akcija su skočile u Aziji nakon što je objavljen sporazum o okončanju ratnih sukoba. Juče je obeležen Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije apeluju na građane da postanu dobrovoljni davaoci. U gradu Šapcu bit će uručena priznanje i pokloni davaocima za 50, 75 ili 100 puta doniranu krv. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplije. Posle podne moguća je kiša sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna 25 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: Nomex Bucalo prodaje mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlin i silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457 375, 015 457 376, 015 273 263, 063 319 694 i 062 309 207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje. Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11.00,
5: muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evro S, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 0659 974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
3: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
3: Dani borovnice Prnjavor u nedelju 28. juna na platovo ispred Doma kulture. Pozivamo domaćice da se prijave za takmičenje za pripremu specijaliteta sa borovnicom, a za najmlađe bit će organizovan poligon spretnosti. Za najbolje su obezbeđene nagrade. Prijave na telefon 065-997-4974 ili na dan manifestacije.
0: Mali oglasi.
3: Na izdavanje cepača za drva 061-791-1142, 061-791-1142 i prodaja kozijeg sira, mleka i surutke 287-189 i 065-67-00-175. 287-189 i 065-67-00-175.
0: Mali oglasi.
3: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
3: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
3: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
3: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jednom mestu, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravljanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju ječam ovogodišnji rod, telefon 064-344 8593 064-344-8593.
0: Mali oglasi.
3: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača.
2: Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
4: Davanje mašina za sušenje vlage.
5: Tsunami, telefon 015 270 925.

0: memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun na igralištu na centru Zminjaka.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
5: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
4: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
6: Zašto kupujete Disemine kolače?
7: Zato što nude kvalitet.
6: Zašto poručujete Disemine torte?
7: Zato što su najukusnije.
5: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
6: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju. Boba Traktorče 064 379 8435.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Nemci tradicionalno važe za pivopije, ali navike se menjaju. Danas piju sve manje piva, a od onoga što popiju sve je više bezalkoholnog. Prošle godine u Nemačkoj je svako deveto otvoreno pivo bilo bez alkohola, navodi Nacionalno udruženje proizvođača piva. Samo 6 godina ranije to je bilo tek svako 12. Konkretno 2025. potrošnja piva po stanovniku je bila oko 84 litre, od čega je 9 litara bilo bezalkoholnog. Brojke ukazuju ne samo na promenu stava prema bezalkoholnom pivu, nego prema konzumaciji piva uopšte. Naime, 15 godina ranije prosek je bio 103 litre piva, od čega je samo 6 litara bilo bez alkohola. Nemci se, dakle, polako opraštaju od piva kao glavnog goriva uz provod. Uz to, mnogo više ljudi danas pivo shvata kao osvežavajuće piće koje ne opija. Vreme kada su za bezalkoholnim pivom posezali skoro isključivo vozači davno je prošlo. Danas mnoge na bezalkoholno pivo motiviše i manje kalorija nego u tradicionalnom. Pivo bez alkohola postoji decenijama kao limunada za odrasle. Imidž bezalkoholnog piva se umeđu vremenu promenio od iznuđenog rešenja u skoro mondensko piće. Proizvođači su to prepoznali i danas skoro svaki pivski brend ima i alkohol free verziju.
0: Dnevni radio magazin.
2: Maj 2026. godine biće četvrti najtopliji maj u Švajcarskoj od početka merenja 1864. godine uz temperature više za 1,8 stepeni od proseka i rekordno sušne uslove, saopštila je Švajcarska državna meteorološka služba Meteosvis. Prema podacima Meteosvisa, prosečna dnevna temperatura na nacionalnom nivou tokom maja bila je 10,7 stepeni Celzijusa. Meteorolozi navode da kišni period početkom meseca nije bio dovoljan da nadoknadi veliki deficit padavina koji traje još od marta. Na nivou cele Švajcarske količina padavina dostigla je 56% prosečnih vrednosti, što predstavlja manjak od gotovo 150 mm po metru kvadratnom. Meteorolozi upozoravaju da sadašnja situacija podseća na istorijske sušne periode iz 1944. i 1976. godine. Švajcarske vlasti izdale su upozorenje drugog stepena za Alpe i istočni deo visoravni, što označava blagu sušu, a kratkoročno poboljšanje vremenskih uslova se ne očekuje.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Nakon testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, osmaci će sutra polagati test iz matematike, dok će u sredu rešavati zadatke iz izbornog predmeta od 9 do 11 časova. Sve aktivnosti u vezi sa završetkom osnovne škole i upisom u srednju školu i ove školske godine obavljaju se bez podnošenja papira, elektronskim putem preko portala Moja srednja škola. Cena sirove nafte marke Brent pala je za 3,45 dolara po barelu nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran najavili okončanje rata. Sa druge strane, kako se navodi, cene akcija su skočile u Aziji nakon što je objavljen sporazum o okončanju ratnih sukoba. Juče je obeležen Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije apeluju na građane da postanu dobrovoljni davaoci. U gradu Šapcu biće uručena priznanje i pokloni davaocima za 50, 75 ili 100 puta doniranu krv. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplije. Posle podne moguća je kiša sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna 25 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.
2: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana. Tim radija. Let's go! Come on! Hit, hit, hit. Dana. Tim radija.
3: Sponzor hita dana. Gordanić. Novo selo.
4: Gordanić d.o.o. Novo selo bavi se ugovaranjem i finansiranjem poljoprivredne proizvodnje, gotovinsko plaćanje po najpovoljnijim uslovima i davanje na ugovor semenske robe, hemije, đubriva u kompenzaciji za sve vrste žitarica, pšenice, uljane repice, suncokreta, soje i kukuruza. Gordanić Novo selo. Silosi se nalaze kod fudbalskog igrališta u Novom selu i silosi u Lešnici. U sastavu firme posluju poljoprivredne apoteke u Novom selu i Lešnici sa širokim asortimanom proizvoda, opreme, stočne hrane, hemije. Radno vreme od 8 do 16 časova. Telefoni 064 369 7376 069 369 7409 064 536 5249 060 841 1103 015 832 281 Gordanić d.o. Novo selo.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
8: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
9: Rekla mi je,
10: idem

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30 otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30 degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evro S, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 0659 974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
1: Srećan rođendan Kalcu žele vredni i veseli berači.

0: vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija.
1: Čekali smo dugo ovo, 18 punih leta.
0: Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974, a možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
1: 18 leta kao dan od dan, srećno puno leco, srećan rođendan.
0: Srećno vam bilo, želje, čestitke i pozdravi, tim radija.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Nakon testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, osmaci će sutra polagati test iz matematike, dok će u sredu rešavati zadatke iz izbornog predmeta od 9 do 11 časova. Sve aktivnosti u vezi sa završetkom osnovne škole i upisom u srednju školu i ove školske godine obavljaju se bez podnošenja papira, elektronskim putem preko portala Moja srednja škola. Cena sirove nafte marke Brent pala je za 3,45 dolara po barelu nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran najavili okončanje rata. Sa druge strane, kako se navodi, cene akcija su skočile u Aziji nakon što je objavljen sporazum o okončanju ratnih sukoba. Juče je obeležen Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije apeluju na građane da postanu dobrovoljni davaoci. U gradu Šapcu biće uručena priznanje i pokloni davaocima za 50, 75 ili 100 puta doniranu krv. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplije. Posle podne moguća je kiša sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna 25 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.
2: Tika taka, tika taka.
3: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit, hit, hit, hit nedelje. Tim Radija.
4: Sponzor hita nedelje. Tim Radija.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
4: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Tomaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
9: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
8: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
9: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
8: Pozovite 060-38-33-653.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: Lista aktualnih domaćih pop rock singlova. Top 10. FM Top 10.
1: FM Top 10.
2: FM Top 10.
0: Uređuje i vodi Siniša Milošević.
2: FM Top 10.
3: Počinje 914. izdanje emisije FM Top 10 sa 8 pesama za koje glasate na top lista @movieland.rs i 4 potpuno nove. Krećemo od pozicije broj 10, tu je prva nova, Maje Sar i numera Vrati mi ljubav.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Trnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani Borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama Borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela Borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30, otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od Borovnice. U 10.30, degustacija proizvoda. U 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evro S, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 0659 974 974.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
2: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. FM

Drugi deo naše ovonedeljne emisije otvorili su Adi Šoše i Senide numerom Čista ljubav sa mesta broj 7. Danas je šesta, Zoe Kida, U tami.

0: Slušajte nas u celom svetu putem NET TV Plusa.
1: Tim Radio.
2: Tim Radio.
0: Tim Radio, dostupan i na vašim smart televizorima preko aplikacije FM Radio.
3: Top 10.
4: Tri najbolje plasirane numere i jedna potpuno nova, to je ono što vas čeka do kraja 914. izdanja emisije FM Top 10. Danas na poziciji broj 3 Tijana Bogićević i Marcello. Lek za bol.

0: Maja Sar, Tamara Todevska, Nevena Božović, Julija, Adi Šoše i Senida, Zoe Kida, Kralj Čačka, Nući i Emina Jahović, Tijana Bogićević i Marčelo, Ilmaka Rahmet i Parni Valjak. Bili su danas sa nama u 914. izdanju emisije FM Top 10. Vreme da čujete i novo Mesto broj 1.
1: Mesto broj 1.
0: Zahvaljujući glasovima koje šaljete na toplista@movieland.rs, ove nedelje se na poziciji broj 1 nalaze Električni orgazam i Anica Dobra i numera Gde je Barbara sad. Mi se ponovo čujemo za 7 dana na istom mestu, a do tada veliki pozdrav od Siniše Miloševića i sve najbolje.

0: Lista aktualnih domaćih pop rock singlova. Top. FM Top 10.
1: FM Top 10.
2: FM Top 10.
0: Uređuje i vodi Siniša Milošević.
2: FM Top 10. Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
3: Nakon testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, osmaci će sutra polagati test iz matematike, dok će u sredu rešavati zadatke iz izbornog predmeta od 9 do 11 časova. Sve aktivnosti u vezi sa završetkom osnovne škole i upisom u srednju školu i ove školske godine obavljaju se bez podnošenja papira, elektronskim putem preko portala Moja srednja škola. Cena sirove nafte marke Brent pala je za 3,45 dolara po barelu nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran najavili okončanje rata. Sa druge strane, kako se navodi, cene akcija su skočile u Aziji nakon što je objavljen sporazum o okončanju ratnih sukoba. Juče je obeležen Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije apeluju na građane da postanu dobrovoljni davaoci. U gradu Šapcu biće uručena priznanje i pokloni davaocima za 50, 75 ili 100 puta doniranu krv. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplije. Posle podne moguća je kiša sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna 25 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.
4: Tika taka, tika taka.
5: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit, hit, hit, hit nedelje. Tim radija.
6: Sponzor hita nedelje. Tim radija.
5: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Ekstra San, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-30-8813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
6: Torče, ima jako motorče, idem igre vatra, živo samo tu iva.
0: Voba traktorče, prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
6: Alga tu više, alga tu iva, alga, gaska, gasiva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba traktorče, prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

35 godina sa vama. Duga Petlovača. Specijalne čestitke emitujemo po ceni od 100 dinara. Na 20 uplaćenih želja dobijate poklon pesme i gratis CD.

Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

Team Radio, Team Radio, Team Radio, Team Radio.

0: Tim Radio.
1: Tim Radio. Tim Radio.
0: Slušajte nas na frekvenciji 97,4 MHz.
1: Tim Radio. Tim Radio.
0: Pratite nas putem interneta na mreži sajtova koji preuzimaju naš program.
1: Tim Radio. Tim Radio.
0: Slušajte nas u celom svetu putem Net TV Plusa.
1: Tim Radio. Tim Radio.
0: Tim Radio dostupan i na vašim smart televizorima preko aplikacije FM Radio.
2: Reklame. Reklame.
3: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
4: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
3: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
4: Brzo, efikasno i bez čekanja.
3: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
0: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015 7275 110 060 700 1092, 060 700 1093 i 060 700 1089. Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
0: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30 degustacija proizvoda. U 11 muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more.
1: Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 0659 974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Specijalne želje i pozdravi.
3: Srećan rođendan Jovi Ljiljku želi kolektiv restorana Ljiljak.

0: yaşa
1: Čestitamo i neka je sa srećom.
2: Srećan rođendan Jovi Ljiljku želi kolektiv restorana Ljiljak.

0: Bla, bla, bla, samo brbljaš i ne slušaš.
1: Slušam najbolji Tim Radio.
0: Genije, nema drugog. Suvi genije.
2: Tim Radio. Tim Radio.
3: Slušajte nas na frekvenciji 97,4 MHz.
2: Tim Radio. Tim Radio.
3: Pratite nas putem interneta, na mreži sajtova koji preuzimaju naš program.
2: Tim Radio. Tim Radio.
3: Slušajte nas u celom svetu putem Net TV Plusa.
2: Tim Radio. Tim Radio.
3: Tim Radio, dostupan i na vašim smart televizorima preko aplikacije FM Radio.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
3: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
3: Dani borovnice Prnjavor u nedelju 28. juna na platovu ispred Doma kulture. Pozivamo domaćice da se prijave za takmičenje za pripremu specijaliteta sa borovnicom, a za najmlađe bit će organizovan poligon spretnosti. Za najbolje su obezbeđene nagrade. Prijave na telefon 065-997-4974 ili na dan manifestacije.
0: Mali oglasi.
3: Na izdavanje cepača za drva 061-791-1142, 061-791-1142 i prodaja kozijeg sira, mlijeka i surutke 287-189 i 065-67-00175. 287-189 i 065-67-00175.
0: Mali oglasi.
3: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
3: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
3: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
3: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jedno mesto, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju ječam ovogodišnji rod, telefon 064-344 8593, 064-344-8593.
0: Mali oglasi.
3: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača.
2: Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se i restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacijone tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
4: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
9: Kompshop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
8: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
9: Zaštitite ono što vam je najvažnije. Kompshop, sigurnost koju možete da vidite.
8: Pozovite 060-38-33-653.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: Pronađite nas na skali
11: Tim Radio 97,4.

0: Pirotski kačkavalj se pravi od ovčijeg mlijeka. Nekada je bio toliko cenjen da se izvozio širom Evrope, a njegova receptura čuva se generacijama. Tim radio je sa vama tokom celog dana. Uz omiljene pevače, izvođače i dobre vibracije i najlepše melodije nastavljamo naše zajedničko druženje.
1: Tim radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

horoskop za ponedjeljak, 15. jun. Ovan, iskoristite dobar savjet. Budite jasni u iskazivanju emocija. Ne precenjujte sebe. Bik, pokušajte da budete uzdržani prema saradnicima. Obnovite zavet sa voljenom osobom. Laganija hrana. Blizanci, optimizmom rešavate problem. Interesantne novine. Rak, nije dan za donošenje bitnih odluka. Emotivniji ste nego obično. Obujte nešto udobno. Lav, iznenadit ćete saradnike nekim novinama. Jake strasti, obuzdajte hedonističke nagone. Devica, ići ćete van svojih mogućnosti. Prijatna komunikacija sa suprotnim polom. Promenljivo raspoloženje. Vaga. Uvodite inovacije na poslu. Naklonost i duboko razumevanje okoline. Kontrolišite apetit. Škorpija. Preuzmite kontrolu nad situacijom. Oslušnite želje voljene osobe. Pazite se prehlade. Strelac. Rizikujte i profitirat ćete. Lep početak nečega što može trajati. Moguće aritmije. Jarac. Izolujte se i doći ćete do novih rešenja. Moguć prijatan susret na nekom javnom mestu. Višak energije. Vodolija. Vaš dan u svakom pogledu. Privlačit ćete suprotan pol. Ribe. Profitirate kroz privatan rad. Malo nervoze. Bolovi u kolenima.

0: Montažne kuće čine budućnost u načinu stanovanja. Prednost montažnih kuća je kratak period izgradnje, laka konstrukcija, ekološki čist materijal, bolja iskorišćenost prostora, ušteda energije i do 50%, pristupačna cena. Montažne kuće Miščević, Laćerak.
1: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Let's go! Hit, hit, hit dana, tim radija.
2: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.
3: Gordanić deo Novo Selo bavi se ugovaranjem i finansiranjem poljoprivredne proizvodnje, gotovinsko plaćanje po najpovoljnim uslovima i davanje na ugovor semenske robe, hemije, đubriva u kompenzaciji za sve vrste žitarica, pšenice, uljane repice, suncokreta, soje i kukuruza. Gordanić Novo Selo. Silosi se nalaze kod fudbalskog igrališta u Novom Selu i silosi u Lešnici. U sastavu firme posluju poljoprivredne apoteke u Novom Selu i Lešnici sa širokim asortimanom proizvoda, opreme, stočne hrane, hemije. Radno vreme od 8 do 16 časova. Telefoni 064 369 7376 069 369 7409 064 536 5249 060 841 1103 015 832 281 Gordanić DOO Novo Selo.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
2: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate

0: po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša and Marketi. Euroša and Marketi.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplije. Posle podne moguća je kiša sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna 25 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva Evro-S.
3: Specijalne čestitke emitujemo po ceni od 100 dinara. Na 20 uplaćenih želja dobijate poklon pesme i gratis CD.

0: novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlin i silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
6: Traktorče, ima jako motorče, ide mi levatra, živa samo tu iva.
0: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
6: Auga tu više, auga tu iva, auga, gaska, gasiva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: bioprognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual, od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: Nomex Bucalo prodaje mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Na primjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457 375, 015 457 376, 015 273 263, 063 319 694 i 062 309 207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
6: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11, muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost, Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more.
1: Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Sinan Sakić bio je jedan od najpopularnijih pevača folk muzike na Balkanu. Kao član grupe Južni vetar ostvario je ogromnu popularnost, a mnoge njegove pesme i danas imaju milionske preglede i slušanja. Nadamo se da uživate u našem muzičkom izboru. Ostanite i dalje u Steam Radio.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL. Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
1: Dani Borovnice Prnjavor u nedelju 28. juna na platovo ispred Doma kulture. Pozivamo domaćice da se prijave za takmičenje za pripremu specijaliteta sa borovnicom, a za najmlađe bit će organizovan poligon spretnosti. Za najbolje su obezbeđene nagrade. Prijave na telefon 065-997-4974 ili na dan manifestacije.
0: Mali oglasi.
1: Na izdavanje cepača za drva 061-791-1142, 061-791-1142 i prodaja kozijeg sira, mleka i surutke 287-189 i 065-67-00-175. 287-189 i 065-67-00-175.
0: Mali oglasi.
1: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
1: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
1: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
1: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jednom mestu, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju ječam ovogodišnji rod, telefon 064-344-8593, 064-344-8593.
0: Mali oglasi.
1: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
0: Tim radio, telefoni 015-283-345 i 065-997-4974.

0: memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun na igralištu na centru Zminjaka.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavlo Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
4: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
5: Zašto kupujete Disemine kolače?
6: Zato što nude kvalitet.
5: Zašto poručujete Disemine torte?
6: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
5: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Team Radio.
1: Svima sam rekla da nisam sa tobom.
0: Team Radio.
2: Team Radio Prnjavor.
3: 9-7-4.
4: Ćemo se ponovo dobroj muzici, ali jednu zanimljivu sam prosleđujemo, da su najstariji sačuvani recepti stari skoro 4000 godina. Pronađeni su na glinenim pločicama u drevnoj Mesopotamiji i opisivali su pripremu različitih jela i čorbi. Pozdrav svim našim slušalcima koji nas prate u zemlji, regionu i širom sveta, zahvaljujući internetu. Hvala vam na poverenju. Mi nastavljamo uz još jedan muzički hit.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim radija. Hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.
2: Gordanić d.o.o. Novo Selo bavi se ugovaranjem i finansiranjem poljoprivredne proizvodnje, gotovinsko plaćanje po najpovoljnim uslovima i davanje na ugovor semenske robe, hemije, đubriva u kompenzaciji za sve vrste žitarica, pšenice, uljane repice, suncokreta, soje i kukuruza. Gordanić Novo Selo. Silosi se nalaze kod fudbalskog igrališta u Novom Selu i silosi u Lešnici. U sastavu firme posluju poljoprivredne apoteke u Novom Selu i Lešnici sa širokim asortimanom proizvoda, opreme, stočne hrane, hemije. Radno vreme od 8 do 16 časova. Telefoni 064 369 7376 069 369 7409 064 536 5249 060 841 1103 015 832 281 Gordanić d.o.o. Novo Selo.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u ribarima.
7: Rekla mi je,
8: idem.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30 otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30 degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evro S, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 0659 974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana.
3: Nemci tradicionalno važe za pivopije, ali navike se menjaju. Danas piju sve manje piva, a od onoga što popiju sve je više bezalkoholnog. Prošle godine u Nemačkoj je svako deveto otvoreno pivo bilo bez alkohola, navodi Nacionalno udruženje proizvođača piva. Samo 6 godina ranije to je bilo tek svako 12. Konkretno 2025. potrošnja piva po stanovniku je bila oko 84 litre, od čega je 9 litara bilo bezalkoholnog. Brojke ukazuju ne samo na promenu stava prema bezalkoholnom pivu, nego prema konzumaciji piva uopšte. Naime, 15 godina ranije prosek je bio 103 litre piva, od čega je samo 6 litara bilo bez alkohola. Nemci se, dakle, polako opraštaju od piva kao glavnog goriva uz provod. Uz to, mnogo više ljudi danas pivo shvata kao osvežavajuće piće koje ne opija. Vreme kada su za bezalkoholnim pivom posezali skoro isključivo vozači davno je prošlo. Danas mnoge na bezalkoholno pivo motiviše i manje kalorija nego u tradicionalnom. Pivo bez alkohola postoji decenijama kao limunada za odrasle. Imidž bezalkoholnog piva se umeđu vremenu promenio od iznuđenog rešenja u skoro mondensko piće. Proizvođači su to prepoznali i danas skoro svaki pivski brend ima i alkohol free verziju.
1: Dnevni radio magazin.
3: Maj 2026. godine biće četvrti najtopliji maj u Švajcarskoj od početka merenja 1864. godine uz temperature više za 1,8 stepeni od proseka i rekordno sušne uslove, saopštila je Švajcarska državna meteorološka služba Meteosvis. Prema podacima Meteosvisa, prosečna dnevna temperatura na nacionalnom nivou tokom maja bila je 10,7 stepeni Celzijusa. Meteorolozi navode da kišni period početkom meseca nije bio dovoljan da nadoknadi veliki deficit padavina koji traje još od marta. Na nivou cele Švajcarske količina padavina dostigla je 56% prosečnih vrednosti, što predstavlja manjak od gotovo 150 mm po metru kvadratnom. Meteorolozi upozoravaju da sadašnja situacija podseća na istorijske sušne periode iz 1944. i 1976. godine. Švajcarske vlasti izdale su upozorenje drugog stepena za Alpe i istočni deo Visoravni, što označava blagu sušu, a kratkoročno poboljšanje vremenskih uslova se ne očekuje.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplije. Posle podne moguća je kiša sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna 25 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva Euro-S. Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
3: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
4: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
9: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
8: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
9: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
8: Pozovite 060-38-33-653.
10: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
11: Slušate Tim Radio Prnjavor 97.4.

0: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje i psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
1: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.
3: Radio Hitova. Tim Radio.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more.
1: Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
3: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
4: Euroša, M-Marketi.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Pevač Cune Gojković bio je jedan od najcenjenijih interpretatora starogradske, ali i narodne muzike. Njegov glas smatra se jednim od najlepših u istoriji domaće muzike, dobitnik je brojnih priznanja za doprinos srpskoj muzičkoj tradiciji. U nastavku programa očekuje vas još dosta dobre muzike, zanimljivih informacija i pozitivne energije. Budite uz Tim Radio.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL. Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
1: Dani Borovnice Prnjavor u nedelju 28. juna na platovo ispred Doma kulture. Pozivamo domaćice da se prijave za takmičenje za pripremu specijaliteta sa borovnicom, a za najmlađe bit će organizovan poligon spretnosti. Za najbolje su obezbeđene nagrade. Prijave na telefon 065-997-4974 ili na dan manifestacije.
0: Mali oglasi.
1: Na izdavanje cepača za drva 061-791-1142, 061-791-1142 i prodaja kozijeg sira, mleka i surutke 287-189 i 065-67-00-175. 287-189 i 065-67-00-175.
0: Mali oglasi.
1: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
1: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
1: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
1: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jedno mesto, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju ječam ovogodišnji rod, telefon 064-344-8593, 064-344-8593.
0: Mali oglasi.
1: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, trosed, dvosed, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš Tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, tu su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica, Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Mlin Braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlin i silosi Braća Ružić Klenje, silosi Braća Ružić Petlovača, silosi Braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin Braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin Braća Ružić Klenje.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
6: Traktorče, ima jako motorče, ide mile vatra, živo samo tu iva.
0: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
6: Auga tu više, auga tu iva, auga, auga, ska, auga siva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas. Specijalne čestitke emitujemo po ceni od 100 dinara. Na 20 uplaćenih želja dobijate poklon pesme i gratis CD.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplije. Posle podne moguća je kiša sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna 25 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Evroes.

0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Na primjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
5: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
6: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlin i silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457375, 015 457376, 015 273263, 063 319694 i 062 309207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
7: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30, otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30, degustacija proizvoda. U 11,
0: muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more.
1: Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.

0: bio prognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Opre se savjetuje psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.
3: Pozdrav slušalcima Tim Radija. Nenad, Neša Manojlović, samo za vas.

0: Hvala.
1: Dobio!
2: Sine ili čerko?
1: Agregat!
3: Love te nagrađuje. Kupi 5 Love ili Love Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.

0: Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun na igralištu na centru Zminjaka.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
5: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
4: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
6: Zašto kupujete disemine kolače?
7: Zato što nude kvalitet.
6: Zašto poručujete disemine torte?
7: Zato što su najukusnije.
5: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
6: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Prema poslednjim informacijama, hiljade vozila stoji u

0: Team Radio.
1: Nije gotovo, ljubit ću te.
0: Team Radio.
2: Radi tvoju maramu šarenu, leke za moju dušu ranjenu.
0: Team Radio. 97,4 MHz.

0: Tim Radio.
1: Vaš muzički prijatelj.
0: Tim Radio 97,4.
2: Specijalne čestitke emitujemo po ceni od 100 dinara. Na 20 uplaćenih želja dobijate poklon pesme i gratis CD.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Nin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kafa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more.
1: Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Sileli čerku!
1: Agregat!
2: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
3: Pojačaj radio.
4: Ćao, ćao, Jelena!
3: Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacijone tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
2: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
4: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
2: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
4: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
2: Pozovite 060-38-33-653.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
8: Tim Radio. Tim Radio.

Tim Radio 97,4. Tim Radio 97,4. Tim Radio 97,4. Tim Radio.

Radio hitova. Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim. Radio hitova. Poruči pesmu sa imenom mojim. Radio hitova. Tim radio 97,1.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Trnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: noćne more.
1: Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domi Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domi Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domi Senterijeri. Šabac.
3: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Tim Radio. Tim Radio. 97,4.

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.

0: Novu u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Ekstra San, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, trosed, dvosed, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima: Mlini silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
6: Na toče, ima jako motoče, ide mi ne vatra, živo samo tu iva.
0: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
6: Alga tu više, alga tu iva, alga, gaska, gasiva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

Tim Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Na primjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila,

0: noćne more.
1: Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Tim Radio Prnjavor. Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun na igralištu na centru Zminjaka.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
4: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
5: Zašto kupujete Disemine kolače?
6: Zato što nude kvalitet.
5: Zašto poručujete Disemine torte?
6: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
5: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

Tačno je 23 sata i 19 minuta. Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Nin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30 degustacija proizvoda. U 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
9: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
8: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
9: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
8: Pozovite 060-38-33-653.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: Team Radio.
1: Svima sam rekla da nisam sa tobom.
0: Team Radio.
2: Team Radio Prnjavor.
3: 9, 7.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: To je to, Team Radio.
1: Na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.